esas persoas. Entonces, non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que solo vale ela, que solo ela e os demais que lle den. Pois normalmente, a unha boa persoa, casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non? Porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu son a maior, foi moi dura comigo, eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de...

0: Pois cando son as 18 minutos, imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa fronte a Marcos Argibaia, que temos xa outro lado do teléfono. Que tal, Marcos? Como está? Moi bons días.
1: Moi bo día. Que tal? De maravilla.
0: Bueno, pois alegrámonos. Que tal día teñen por aí hoxe? Non sei se está vostede por Xinzo.
1: Pois estamos por Xinzo, claro, preparando todo. Temos moi bo día, parece que esta semana vai responder. Esperemos que a fin de semana nos respete tamén.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois tanto me alegro da pregunta. Xustamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das lexións romanas de décimo xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Xinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasládase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicorum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non, en torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pues foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor. E desde logo, entre todos, sacas adiante o que, como dixeches, é un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, ese romano ou castrexo.
0: Oye, a festa reúne máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando, e que desde pequeniños cada grupo pois xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pois búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo e da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana. Non, é importante para dinamizar tanto o comercio, a hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o pobo e o pobo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila que quixeron aportar o seu grau de vida para que isto fose posible.
0: Oye, se alguén, bueno, nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Xinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vai sorprender ou a vai sorprender?
1: Pois o que vai sorprender, lógicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que xe o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Xinzo, van gozar, desde logo, mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres ese inaugural, que é nocturno con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día inteiro en Xinzo sen aburrirse ningún instante.
0: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a festa do esquecemento deste ano, por exemplo?
1: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diría que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pois estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando pouquinho a pouco, non?
0: Uh-huh. Oye, asociación Civitas Semicorum, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento?
1: Sí, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento. Realmente, a asociación foi quen inventou a principios de século, ¿no?, esta festa do esquecemento, pero, lóxicamente, para poñer en valor esa historia que tan importante é, pues, coñecer o noso pasado, ¿no? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pues, desde logo, parece nos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, ¿no? Que si foi, decimos, Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Xinzo, ¿no? Entón, parece nos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pues, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
0: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
1: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, e foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a festa do esquecemento lle queda aínda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían ata onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea, por atreverse a levar adiante.
0: Bueno, e ademais desta festa do esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
1: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no Concello Veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Xinzo para, pues, lóxicamente, pues, para poñer en valor e para que se coñeza a festa do esquecemento, ¿no?
0: Bueno, Marcos, pois pues, só me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Xinzo para desfrutar desta festa do esquecemento.
1: Iso mesmo, pois convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez o esquecemento, repite.
0: Pois Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Bo día.

0: as variedades que xa che gustan, pois ir conservándos para os anos seguintes. Pois é un poquinho o traballo que estou facendo.
1: Bueno, e como comezou todo isto, Roberto?
0: Pois isto, de forma natural, realmente. Fai máis de unha década, pois, bueno, me pasa, tiña aí unha rutiña, pois ia, empecé a poñer algunhas cosas de forma máis tradicional, e poquinho a pouco fui descubrindo que había moitas hortalizas, verduras, froitos de diferentes cores, así, e decantéme moito polo tema do tomate. Entón, en plan, variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera. E así, buscando, pois, iba conseguindo sementes de diferentes partes do mundo. Este ano, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como o Uzbekistán, incluso. Tasmania, Siberia, etcétera.
1: E como consegues máis semente de aí, de países como este, están lonxanos?
0: Rebuscando moito, ao final hai así como certos productores, bueno, vendedores de sementes que xa tes un pouco máis localizados, antes traballaba moito con a chica de alemana, e a verdad que descubrí, bueno, uns chicos de Francia que só venden sementes e teñen aí reliquias.
1: Bueno, pues mira, está ben sabelo tamén. Por certo, como foi o proceso de ver nacer esas variedades, Raiola, Nebo, Ameixo e Terra, a través da polinización aberta?
0: Sí, bueno, sempre salen cruces, sabes? Andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tes unha ringleira de unha variedade determinada en frente tes outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñes ir a algúns, pero a mí polo sabor, ou pola textura, ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado, houve esas variedades diferentes, guardadas semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
1: Oye, cantos tomates consumides na casa, así anualmente?
0: No, non te sabía decir, pero tampouco non nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates. ¿Sabes? Sí, comemos bastante, bastante variados.
1: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo este a ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
0: Sí, bueno, pues bastante, por temporadas, a principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois, aí, sobre febrero e marzo, se empeza a facer os semilleiros, e a cabo de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada, para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, porque capaz de que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. Bueno, para mí o tema máis de traballo quizás é os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva. E botas moitísimas horas podando, porque pola, folla, é traballo bastante laborioso.
1: O teu pai creo que te axuda activamente na finca, non? Dicías que isto empezou un pouco tamén por él. Bueno, como eso de traballar man a man?
0: Ben, é un cantado. Sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices. Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
1: Evidentemente.
0: Entonces, él ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentamos ter o maior organizado posible. Ele sempre lle gusta, sempre me di, fago che algo.
1: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
0: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a hacer os primeiros froitos, eu vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E ora, o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis de unha forma consistente, e outras que ou se están para comer en 2 días, se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí que se nota unha barbaridade.
1: Cultivas variedades de gran valor. Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis alo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
0: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos este mes é unha temporada de tomate, pero depois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pues tiras de tenda e a verdade que non se parece en nada, sí. Non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu que vexo que a xente que, bueno, sobre todo en hostelería e particulares que levan, que sei que sorprende moito, porque cambia muitísimo o sabor dunhas variedades a outras, de variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate.
1: Xa, xa.
0: Sí, aparte ti vas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5 ou 6, poño polo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, te imagínate que queres sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor non hai nin un só tomate de color vermello, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
1: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo.
0: Sí.
1: Que o que che din os chefs locais cando incorporan así variedades únicas ás súas cartas?
0: O máis habitual que queden bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu que vexo que a xente, eu sinto moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora, seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa, o tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois, ter algo diferente, sempre algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes te ha chamado de xente que vende aquí de vacacións que se quedan sorprendidos e preguntan de onde sai isto.
1: Sí. E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir teño que conseguir esta?
0: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania un feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganar un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano, que puxen así de diferentes, de moitas partes do mundo, gustaríame haber conseguido un tomate africano. Eu lín así... sobre unha área que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
1: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
0: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, sabes? Uh-huh. O mellor, é moi gratificante porque se posa a semente... eso, que saen moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidados necesita, é a que máis cuidados necesita. En un despiste, pois venche unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pois que esas variedades son plantas moi pequeniñas e que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes. Por exemplo, en tes espacios, pois que os poñen incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer packs, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que... Porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? E xa, pois sempre é unha opción.
1: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e oye, e que a horta siga medrando con máis variedades.
0: Bueno, intentaremos seguir traballando.
1: Un saúdo, moi bo día.
0: Moitísimas grazas, bo día.
1: Chao.

0: 11 y 19 minutos, siguiente parada en la aldea de Parafita, en el concello urensano de Chandrexa de Queixa, uno de los municipios que en agosto del año pasado fue terriblemente castigado por los incendios que asolaron buena parte de Galicia. Bueno, pues nos preguntamos cómo están las cosas un año después de aquellos terribles sucesos. Vamos a hablar con Carlos Lamelas. Él vive allí, en Chandrexa, y en aquellos incendios él y Verónica perdieron 265 cabras. A día de hoy intentan, pues bueno, seguir adelante y recuperarse de aquel terrible palo. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buenos días.
0: Bueno, Carlos, dicía eu que hai un ano que perderon vostedes aqueles animais, 265 animais, 265 cabras naqueles incendios. 12 meses despois, como están?
1: Bueno, intentando ainda recuperarnos pouco a pouco, agora temos 51 e vámonos recuperando ou intentando recuperarnos pouco a pouco.
0: Non está sendo fácil, non?
1: Non, moi, moi duro.
0: E recibiron algunha axuda, Carlos?
1: Estamos recibindo agora, pero hai un ano.
0: E contenos, como recorda, bueno, pois o que ocorreu en agosto do ano pasado, como viviron aquela terrible situación?
1: Home, eu vivino moi duramente. Moi duramente porque me non puden salvar as cabras, caímeime na espalda, porque tuven que salir para arriba, para a montaña, para a estación de montaña, porque con tanto monte para baixo non fun capaz de andar.
0: E de onde se sacan as forzas, Carlos?
1: Pois, eu creo que as saquei de que teño un neno de 6 anos, e pensei que non o volvía a ver. Pero bueno, aí que estamos luchando outra vez.
0: Contou vostede que ata un ganadeiro de León non lles donou 30 cabras para axudalos a volver a empezar. Que supuxo esa mosa de solidariedade?
1: Home, a ver, anímate a seguir. A verdade que houve moita xente que nos axudou moito. Moito, hai que veciños, hai que dun pueblo do lado. Portáronse moi ben, e este señor, maravilla. Entonces, pues mira, sigue te animando a seguir a luchar e a todo.
0: Dicía vostede que están empezando a recibir agora as axudas autonómicas, pues para repoñer as infraestructuras destruídas. Pensan vostedes que a burocracia administrativa desde logo vai a un ritmo moi diferente da ausencia real que se vive sobre o terreo?
1: Hombre, e tanto, é moi, moi, moi lenta. Sí. Muy lenta, demasiado papeleo para ver. Porque nos, si non chegase o seguro, pois non sei como íbamos a facer. Porque estamos pagando a letra do trator, estamos pagando a letra do coche. E bueno, íbamos vendendo eu en principio, si todo fora ben, no mes de ano pasado, cando arderon as cabras, houbera vendido uns 200 cabritos, e así non puden, que quedei, quedaronme 20. Sí. 20 que a mitad deles, por desgracia, morreron porque non se adaptaron o leite que me daba, cabra non tiña, tuven que... Pero bueno, saquei uns 16 adiante a poder de esforzo, gracias aos veciños, que me veñan a axudar, moi duro.
0: E aprendimos algo daquelo, Carlos? Tomáronse medidas de prevención? Limpáronse os montes para evitar que se volva a producir algo así? Que ve vostede? Que pensa?
1: Esto, como non cambien de arriba a burocracia que teñen e as costumbres, como non volva a haber ganado e deixen pastorear e limpiar os ganaderos como se facía antiguamente, isto é algo que lle interesa a alguén que non se limpien. Porque eso está claro, que esto dos montes, vémolo todos, que hai algo que non funciona e non o cambian. Porque eu veixo aí que antes estaba todo limpio, había bichos en todos os sitios, desde que empezaron a non deixar limpiar, nin quedou unha troita, nin quedou unha perdí, non quedou nada. Mas que a monte, Ahora solo tenemos jabalí y el lobo. Eu vexo que, non sei, pero limpiar o monte non é tan difícil. Mesmo neste ayuntamiento hai 4 tratores e só traballan 3 meses ao ano. Non me podían ter os camiños arredor dos pueblos todo limpio.
0: Xa.
1: Bueno, ¿qué? Como non cambian o... Pero eso ven de arriba. Alguén lle interesa que isto non se limpie e... penso que non lle interesa que haxe nin ganado no monte, ni nada. Aquí, non sei.
0: Carlos, bueno, e pasou o medo ou o medo segue aí?
1: Non, iso non pasa de por vida. Iso non pasa de por vida porque... Eu, cando me deito na cama, levo moitas noites sin dormir e agora, a partir do día 12, que xa, bueno, pois ainda sigues...
0: Xa.
1: Hai ca preocupación porque... E a verdade é que nos está costando moito salir adiante, pero bueno, pouco a pouco, a ver.
0: Carlos, pois moitísimas grazas de verdade por atendernos e que de corazón vaya todo moi ben.
1: Gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Venga, gracias.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿y ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimas poñer hoxe, Marisa?
2: Hoxe, o meu, una dos do podio.
1: ¿Una?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé, calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, ¿no?
2: Esa está no top 3.
1: ¿E por qué?
2: No sé, porque sí.
1: Pero no es por una situación concreta que vividas con ella.
2: La letra es muy profunda, ainda que a mí me gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, luego hay o 2 e 1, o sea que hay dos que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente no tenga orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale.
2: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non o sei ahora mismo. Te teria que verme.
1: No momento, claro, pero digamos que son así esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, sino que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
2: Sí, digamos. Sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción teño que escoitala agora.
1: É un temazo, verdade. E para quen lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre. Bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, é certo.
1: Sí, ainda que hai moitos aí que non
2: escoitamos. Sempre escoito os mismos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
1: sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataxe xornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben. A outra xa é 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa...
1: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual, para
1: e sobre
2: vos,
1: todo da canción, veña, imos con sí. El Dorado, biquiños.
2: Gratiñas,
1: a ti, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chamé para pa falar con o doutor, pero despois xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, xa, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chamé a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos temos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleaños?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleaños ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleaños a ointe anterior que pedía unha canción. Ah. E aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple, digo que nos gusta moito celebrar cumpleaños con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleaños, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar onde me dea a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz. Xa preguntei aos técnicos, aí escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que el despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando brilla el sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando brilla el sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa. Vale.
2: Sí.
1: Estupendo, ¿eh? Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vós.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámoste moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémoste a canción. Gracias, Pilar. Outro para ti. Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque hasta allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Eso era ayer.
2: Eso era ayer, hoy se acabó a mala vida.
1: ¿Pero qué me dís? ¿Se no estás de vacaciones?
2: Non, acabou xa boa vida.
1: Eu pensei que me chamabas en da Palma.
2: Si, sí, ojalá. Todo lo bueno dura pouco, xa sabes.
1: Xa estás en Galicia outra vez?
2: Si. Sí.
1: Bueno, pues cuento, bueno.
2: Por desgracia, sí.
1: Pois fuche bueno. Unhas cuantos días, mira que pasa o tempo rápido,
2: Pois pues mira, se pasan, Imagínate.
1: Eu pensei que me vas a decir, bueno, vamos aquí, vimos da praia, vamos tomar outro xeado, vamos de verbena.
2: Eso se me ocurrieras a principio da semana, sí, pero ahora xa nada.
1: Bueno, que tengo bailado, que tal todo por ali?
2: Moi ben, moi ben. É o que te decía outro día, que preguntei aos meus familiares, falando do tema da calor, hai días no verano que chega a 40 incluso pasa.
1: Caramba.
2: O sea, non sei, como dicías que era friolera, igual ben che ben pa ir pa ali.
1: Igual sí, pero bueno, non sei, 40 igual pásaseme un pouco do límite. 30 pode ser, pero 40 xa...
2: Incluso depende, claro, é como aquí, tamén non é o mínimo estar no verano aquí na Coruña que estar en Ourense, por exemplo.
1: Claro, depende da zona.
2: Ou incluso o verano pasado, un día que chegaron a 52.
1: Uf.
2: E aí, para min, é o que estive, xa son palabras maiores.
1: Maiores, xa é risco,
2: Case prefiero o frío daqui por moito frío que faz,
1: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir, sí, no norte sí, moito no norte, calor, sí. Que non era normal. Entón, imagínate neses sitios, claro, foi moita calor a que veu, moita calor, moita.
2: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20 ou 28 ou 30, ou, bueno. Claro. Houve un día que eu estuve paseando, pola tarde marcaba 35, é o número de abril.
1: Xa,
2: 35
1: xa.
2: Graus, o sea, que cuidado.
1: É bastante humidade tamén, non?
2: Sí, claro.
1: Claro.
2: Facía, máis o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
1: claro.
2: Que chiviña, houve aí unhos días de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
1: Claro.
2: Pero bueno, ten que ver por todo o lugar.
1: Eso, para pasar vacacións neste mes unha maravilla. Para ir de vacacións moi ben.
2: Para ir de vacacións fora do verano moi ben. Incluso cando aquí o mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para lá, sí. Ora no verano xa me poden rajalar todo que non vou. No, porque é o que estí. Xa aquí a 30 e pico xa me chexa, imagínate abaixo a 40 ou 40 e pico, así unha semana ou dúas seguidas sin parar.
1: Claro. Que ao final se acostumbra unha a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan o ritmo de vida, o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
2: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía o meu familiar, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, que imposible.
2: 2-3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
2: Pero, a ver... Eu prefiero frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno, pois ten que haber para todos os gustos.
2: Eu que non me guste tanta auga como este ano, pero despois do frío,
1: se me
2: parde un extremo ou outro, prefiero frío.
1: Xa, pero bueno, pero mira, bueno. Aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon,
2: Eu ainda sigo un pantalón corto, que me senta corta. O que pasa é que a partir desta hora, igual xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite lá,
1: Bueno, digo che que son friolera esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, Sí.
2: Eu tamén. Eu meter non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
1: Pois sí. Depois de momento vai seguir así que vamos a aproveitalo.
2: Xa que aproveitare.
1: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
2: Estou hasta empezo o sábado, na semana.
1: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
2: Bueno, non xa nada, coxe xa vai casa lú. Quédame mañá.
1: Bueno.
2: Para facer a maleta, facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
2: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais tes medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
2: Ou todo de mañan ou todo de tarde, eso, sí.
1: Por eso.
2: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro.
2: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen e tal, ben, moi ben.
1: Estupendo.
2: Sol, playa, festa e... Helados, todo, bueno, todo. O que se faía aquí no verano, fixo nuevo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
2: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, moi ben, así aproveitas todo, da lama e iso daqui, mira que ben.
2: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, mo vas poñer fácil ou non?
2: Que culléstrome así, chamei e culleu Lucía rápido hoxe, que non contaba entrar hoxe.
1: Non certo. Me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido. Digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensada a canción, que fago con vos?
2: Pois hoxe foi así, eu dixe, vou chamar nada a esta hora, xa non me collen, que a hora que é, xa nada. Xa vou chamar xusto de hoxe...
1: Quédome de pouca fé.
2: Dixe, bueno, pois... Eu que sei, unha que vexaste aí, xa sabe o meu estilo.
1: Queres Grupo Beatriz, queres Harmonía Show, queres Nueva Línea.
2: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show, sonou Noche de Copas, sí.
2: Pois, a ver, se os podo ver o Agustiano por aí, andan por aí cerca, andan suba baixa tamén, tan a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de... De tal, a ver se os vexo este verano e xa te diría a ver que tal é.
1: Vale. Vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show. Parece che, que xa non a poñemos vale. Habitualmente. A ver que tal.
2: Sí, a ver. É de... É se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou. Cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora, mellora cada vez máis. Sí,
2: incluso
1: sí.
2: Mellora. Así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos,
1: Harmonía Show, veña.
2: Bueno, e despois vai pa esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. E despois podes que dedico sempre pa Miranda. Luís,

0: Sabes, ¿verdad? Cambia moito, cambia. Sí.
1: Ni máis ni menos.
0: E que chimas poñer o Xe González? Que te has pensado?
1: Bueno, a ver si te has por aí a man a Lela, de María do Ceo.
0: Lela, de María do Ceo, efectivamente, que bonita, sí, home, claro que sí. E para quen vas a dedicar?
1: Home, pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para a Pila da Begón de o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. Que teñades unha boa e feliz semana e se para a semana temos suerte, falamos de novo.
0: Estupendo, González. Pois un abraciño moi grande e boa noite, que xa pronto vas para a cama, eh?
1: Ai, non tardo 24 horas, só, non? De
0: 24
1: que non.
0: nin dúas.
1: Nin dúas, efectivamente.
0: Por iso. Así que boa noite, vale.
1: Quixen decir 24 minutos. Ah.
0: Si tardabas 24 horas, sí que ibas ter unha noite de festa, eh?
1: Xa, xo dixo eu. Bueno,
0: pues
1: por nada,
0: que siga todo ben por aí, vale, unha aperta, chao.
1: Moitas gracias,
0: a
1: Susana, igualmente.
0: A ti, González.
1: Chao.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Choviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en La Coruña no choveu en toda la tarde. Está una tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Yo salí en un momentiño que iba a poñer unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou, non deixou a auga que
1: os puxeras. Non, non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballe, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí, mañá sí.
1: Por eso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben, ben, ben, xa,
0: xa coa maleta, coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o siguiente, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben, que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pues hay que tener ilusión, muller, hay que hacer las ganas a veces, porque a veces es verdad que hay que loitar contra un mismo, ¿no? Hay como dos iras,
1: sí, sí.
0: Una que di, pero ¿para qué? No tengo ganas, y otra que di, veña, tienes que ir, tal. Fíjate el caso a que decía que tenía que ir, fíjate bien.
1: Sí, es que me decían todos, vaya, decían Morneto, o sea, vaya, no va a pasar mal, vaya, vaya. Yo, la verdad, que me... Pero después al final dicen, pues ahora ya que está, ahora voy. El efecto que sí, que estoy muy contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que
1: ben. É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: o desconocido,
1: co meu marido,
0: home,
1: eso,
0: claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois se acosta máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto. Hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso,
1: hola. Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo
1: sí.
0: Perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola,
1: a
0: Susana,
1: ver,
0: poñémoslo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estoy intentando decirlo, como aprendo a decir hola, guapa, ¿pa onde vas?
0: Qué
1: ten
0: bueno.
1: Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaría, me encantaría, me te sigue aí. Él pasou
1: yo
0: enfado.
1: Os nenos, los di, os nenos, digo yo, os nenos veñen, os nenos non son, dios mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como más novo, ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a ser
1: digo, nenos.
0: Qué linda. A él pasó un enfado, porque decías que no se quería nada, que estaba enfadado porque me estabas de vacaciones.
1: No, él no, él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya sea a mañá, que non hacha moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese mellor, pero
1: moi...
0: contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións,
0: na intimidade.
1: Si cando uso... Sí, sí, sí, él é moi... E ademais tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis e despois sí, cando lle vas dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz ou iso sí. Pero senón non penses que ela é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno,
1: é máis tímido.
0: É máis reservado, que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois despois dese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese hola, que tal? De Catalina, imos poñerche a canción, entón, Sira, que te apetece?
1: Sí. E forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, una amiga que yo borré, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se ainda allí din botella un poquinho de comer, a botella do que lle gustan a eles, entonces están máis.
0: Alegres, máis alegres. Perdoa que te interrumpín, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escoitar hola, que tal, tan claramente, que parece unha grabación, vamos.
1: Sí. A ver se che...
0: Fala mellor que nos, vamos, enténdese.
1: Que lle saque unha foto, que a ver se che mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame a foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto dela sí, e dos calciños tamén que tes aí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero estuveron disgustados hasta na máis, pobriños.
0: Claro, estaban tendo menos.
1: Estaban, os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller, cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non os vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa é que sempre votan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ai, ti tamén vas a graduación,
1: pero
0: mira que
1: irei na vera graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, o vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver, se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polo meu camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicámonos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, para ti, acá unha mija
0: acá
1: e para María de Lalín, e pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos, e pa a familia de radio, que é bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, también. Susana, o outro día, oín a González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, non me acordo agora como explicarte.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, eu já aí outro día tiña os barcos e máis. Eu non me acordo de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo para a cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual para ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pois venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Ahí estaba esa versión de La Llorona de Rosalén y vamos a Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Última hora en Bastavales. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Tronó o no tronó?
1: Hoy un sol perde trono, pero ahora ya está todo normal y corriente. Bueno, ahora ya no se ve un Lorenzo, ya se metió detrás del monte, pero bueno, con todo eso da justo estar aquí mirando para arriba.
0: Espantachos tronos.
1: Sí, houve unha tronada, houve aí por Vedra, sí. Por aí, sí, pero aquí non chegou nada, eh?
0: Pois a barreira dice, aquí non pasa nadie, nin os
1: aquí
0: tronos.
1: Aquí nada, non, isto está intocable, está. Os intocables de Elias Ness.
0: Hai unha barreira aí, infranqueable.
1: Barreira do sonido. Bueno, voulle dicir aquí ao señor da leño, a moa barrala, me para chorar a cangas, a me llorona, a chorar a cangas, a me que ven e laura a llorar que a llorona, bueno... Barralo de Leño, que acaba de dedicar unha canción para todos a súa clientela. Bueno, mira, eu queria escoitar, se pode ser, del Zorzal Criollo, Carlitos Gardel, non? Cambalache.
0: Cambalache, veña. Sí.
1: Tem porque ten aí unhas cousas moi... Bueno, a mí chama má atención eso, non? Porque el que non llora non mama, e bueno, así outras cousas tamén. ¿No?
0: Entonces... Ah, entón ao final hai que chorar, hai que chorar. Ves como hai que chorar?
1: Para cangas, a cangas.
0: Que estarán pensando de cangas agora.
1: Ai, que chorar a cangas.
0: Ai, ai, ai, que chorar.
1: Ai, sí, ai, ai, que me sabe a calizar, sí, sí.
0: Ai, que chorar de risa, mellor.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Podendo ser mellor.
1: Me falta pouco tempo, sí. Bueno, vamos levando así a rol, pero despois xa será de outra maneira.
0: E para que lle imos dedicar esta canción?
1: Ah, vamos dedicar para barrar o home po da leña que anduvo por aquí estes días e acabo de escoitar unha...
0: Pero coñécelo ti?
1: Sí, personalmente, él e a señora, sí.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Sí, porque sírvenos aquí material combustible.
0: Ah, que bueno, material de calidad. Eu pensei que estabas de broma, como a veces xa non sei.
1: Cando mo dís en serio,
0: de broma.
1: Pero vamos a ver, Susana,
0: non sempre
1: que
0: a túa retranca...
1: Que
0: é verdad, que ti todo dís de... É verdad, é verdad.
1: Caramba.
0: Que cousas teño, discúlpame. É que a veces teño cada cousa.
1: Bueno, a falta do sentido tamén me lo noto bastante, pero con todo eso.
0: un home de palabra.
1: Pero dos coches aparto,
0: Ai, que tanta retranca, non sei, a veces escapa.
1: Ai, bueno, tanta retranca, sí, os retranqueiros. Sí.
0: Falta fai a retranca.
1: Fai falta, moita falta.
0: E cada vez máis, é verdade.
1: Cada vez imos a peor, gracias a Dios. Pero bueno, non ten nada.
0: Gracias a Dios, gracias. Bueno, pois para ti e para Marcelina, mandamos un abraciño grande, grande.
1: Sí, moitísimas gracias. Nos mandámoslo de volta.
0: Moi ben, pois que haxa cariño, creo que fai falta tamén.
1: Seguimos así, a ver se podemos para a semana que ven volver a falar, vale?
0: Veña, pois se para tamén, que o día da nai, que sexa moi feliz todos os días, vale?
1: Sí, o día da nai. Foi tres veces nai. Pudo ser máis, pero non quixo.
0: Tres está ben.
1: Depois de poñer a fábrica en funcionamento, pois unha máis ou dúas.
0: Bueno, tres está ben. O importante é ser feliz.
1: Vale, deixemos eso que non ven ao caso.
0: Efectivamente, é unha cousa moi personal. Imos de Cambalache, vale?
1: Ala, boa
0: gracias,
1: tarde a todos.
0: Gracias, Manolo. Chao, ata logo. Chao.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Si, sí, é unha canción que fan sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo...
2: Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colabora, Meris? Vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois, como non poden seguir
2: sí, o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Que non, como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois ponemos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos e para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pois pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde, dende Mondariz son chomín, pero unha tarde como a esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, si experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, e sobre
0: Benvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Co tema de hoxe, non? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse
1: que
0: efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas á cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escribiría a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha meirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra. Bueno, outro que escoito El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, bah, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixo a señora da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola. O piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis haberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis segue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non sí. pensas na música clase, pois pues, pues, mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e, ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981 13 44 33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien. Choviu bastante ahora cerca de noite por aquí, pero bueno. También refrescou un pouco. Benvido sexa.
0: Pois adiante. Benvido sexa. O frescor, sí. Benvido sexa o calor. A ver a que levalo.
1: Eso. Sí, sí.
0: Susan,
1: sí.
0: Tordoia, contanos.
1: Sí. Pois mira, esto da música clásica é como é todo. Escoitar, ou polo menos empezar a escoitala, malo será que non nos guste algo, polo menos. É o que penso eu. Eu teño que decir que me gusta a música clásica de todos os tempos, pero no período do barroco, compositores como Juan Sebastián Bach e outros daquela época, que usaban o clavicémbalo, que a mí me encanta ese sonido, despois pouco a pouco foise sustituindo polo piano, hasta ahora. E ao principio nombraste esa palabra da capo. En música significa, por exemplo, en unha partitura, cando aparece da capo, no medio ou en calquer momento, temos que volver ao principio. Sí, sí, nombraste esa palabra. Despois eu teño uns amigos que viven na Coruña,

0: E ao principio non brache esa palabra da capo. En música significa, por ejemplo, en unha partitura, cando aparece da capo, no medio ou en calquera momento, temos que volver ao principio. Sí, sí, non brache esa palabra. Despois eu teño uns amigos que vivo na Coruña, bueno, en Mesoiro, concretamente. E casi van todos os domingos ao Teatro Colón por as mañáns, sobre as 12. Algúnha vez tamén no Rosalía. Ver a banda municipal é sempre é gratis. Sempre. Hasta completar o aforo, va, hasta que te echeu. Ás veces mandanme o programa, obras moi, moi importantes. Ainda me din, vente, que tamén nos imos e tal, pero bueno, teño ido unha vez, pero é verdade que non me fai moito xeito. Pero, se digo, é sempre gratis. Sí, sí. Está ben. Fai moita xente. Escoiterme.
1: Todo o tempo.
0: Bueno, pois eso.
1: Non digo nada, non vai a ser que me chame propagandista.
0: Pois a mí gustame que digas algo.
1: Ja. Non, o que estamos dicindo, efectivamente, que estamos no mundo libre e que hai moitas posibilidades de escoitar ou de opinar. Incluso, faltando respeto á peña, á xente, á poboación, á sociedade.
0: Bueno, unha cousa non quita a outra, pero bueno...
1: Mellor calar, no meu caso.
0: Eu diría que a música... Non sei fijo, pero eu diría que a música toda... ou casi toda está basada na música clásica, porque a música clásica foi a primeira que empezou, non outra música de agora. Eu diría que estamos xogando con eso. Pero bueno. A min, desde logo a música clásica, tanto cantada como tocada, os oídos son o mellor. Normalmente son o mellor os oídos, pero bueno. Hai gustos para todos, eu non digo nada. Digo que, bueno, hai gustos para todos, ten que haber gustos para todos. Veñan cousas novas, bueno, en fin. Non direi moito máis, Esther.
1: Tes ido algún concerto de clásica en directo?
0: Sí, sí. Varias veces, moitas. Bueno, moitas non. As que puden. Desde logo a mí en directo, a ver, escoitando tamén sin ver os músicos, pero eu se vexo os músicos como que mellor. Están tocando algo, non digo unha obra moi rápida, era así algo romántico, o ver a expresión da cara e os movimentos parece que xa non sei, xa me leva, como suelo dicir. Sí.
1: O recomendarías para unha persoa que che diga eu non entendo, eu nunca fun un concerto de música clásica, creo que non o vou a entender ou creo que me vou a aburrir, que lle dirías?
0: Eu diría que eso de entender non ten nada que ver. Pode ser que nunca fora máis gustar, e vai a un concerto pode gustar, eso non ten nada que ver, creo eu, E ao mellor tamén unhas obras pode ser que gusten máis que outras, como nos suele pasar a todos. Non de todas por o mesmo eso, pero aunque sean todas boas, pero unhas poden gustar un pouquinho máis que outras. Porque polo que sea. Tamén non se pode decir polo que, pero sempre ten preferencia por algunhas. Eu xa digo, eso non ten nada que ver para que non se entenda nada. Pode gustar igual. Pode gustar igual. Eu diría que de comparar os conciertos de